dajil chimnen mam soxna jaralan walu dajla dajil chimnen mam soxna jaralan walu dajla dajil chimnen dajil chimnen mam soxna jaralan walu dajla dajil chimnen soxna jaralan walu man soxna jaralan walu dalla ba tajil chimnen soxna jaralan walu dalla ba tajil chimnen soxna jaralan walu.